0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
5: Men...
3: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl. Det betaler sig.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: vejret præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: På Sjælland først stedvis lidt eller nogen sol eller skydevejr, men i løbet af dagen breder udbredt regn sig ind vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og vinden tiltager til jævn terror ved kysterne lokalt op til cooling.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kunden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
4: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
5: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

Bon Jovi, Bed of Roses, og det er altså en ballade, du kan finde på pladen Keep the Faith fra Bon Jovi fra 1992. Så det var på et hotelværelse i Los Angeles, at John Bon Jovi, han skrev sangen, og lige nøjagtigt på det tidspunkt, der havde han altså voldsomme tømmermænd, og så fik han altså lov til at få hotellets piano flygel bragt til sit værelse, og så kom der altså Bed of Roses ud af det. En sang, der handler om det der med at have familie derhjemme, og så være på landevejen, og så få det til at gå op i en højere enhed. Velkommen til Morgenradioen på Mix. Jeg er Rysgaard, og her er Duran Duran fra 1904.

Jeg er jo lidt sådan, hvor jeg påstår, at nærmest lykkelig, det er da ikke så ringe endda. Og det var TV2, du fik på Limfjord Mix. Og i tirsdagens morgenradio, der skal vi altså også den her morgen nå og have sagt tillykke til to mandlige sanger. Den ene, han er rocksanger, han hedder Sammy, han fylder 78 år i dag, og den anden hedder Paul, og det er sådan mere i den blødere musikalske afdeling, og Paul, han fylder 84 år i dag, og så kan du sådan give det med på, hvem kan det mon være? Inden da, der er News, der er Boris Gardner, og så er altså den her til dig og din tirsdag morgen, her er der Simply Red på Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende,
1: så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Er du vild med vildt? Så book bord til Vild Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid på Limfjord Mix.

Og det var altså Boris Gardner, der fik den her til at gå helt til tops. I 1986, der gik han nummer 1 i England og blandt andet også i Australien med I Wanna Wake Up With You, og man kan vel godt kalde det en international succes. Men den er og var altså indspillet tidligere, fordi originalt, der var vi i 1980, og det var i marts måned 1980, at den amerikanske country-sanger Mac Davis, han udsendte den, og der hed den faktisk I Wanta, ja, Wanta Wake Up With You, og selv samme år, i september måned 1980, der var det altså en anden amerikansk country-sanger, der også lige hoppede på selv samme sang, og det var Con Hundley. Og så i 1986, så var det, at Boris, han lige markerede, hvor det der sådan skab, det skulle stå. Det her, det er Morten med Rysgaard, og jeg holder altså på, at din tirsdag, den skal indeholde Roxette.

Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge. En personlig, meget, meget personlig sang fra forsanger Anthony Kiedis, der altså handler om hans hårde liv med stoffer og alt det, som han slap ud af. Og den kan du finde på pladen Blood Sugar Sex and Magic fra Red Hot Chili Peppers. Ja, en ting, der er ganske vist, det er, at det er blevet efterår, og det er blevet koldere. Og jeg kan da også lige fortælle dig, at nu har jeg altså tændt for varmen derhjemme i huset. Og en ting, jeg så holder lidt fast i nu, og jeg opgiver snart, det vil jeg da godt indrømme, det er altså de der shorts. Som om, at jeg godt har jakke på og så shorts, men jeg overgiver mig snart. Endnu et hit til den her tirsdag 13. oktober på Mix, Dusty Springfield in Private. Og senere, så er der altså Robbie-drengen, Robbie Williams og Old Before I Die på

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Tag på efterårstur i Flækgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for koringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag.
20: Velkommen i Meny.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Works like a Bosch.
25: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
26: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
27: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
28: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Og Before I Die, og der er blevet rocket på mix med Robbie Williams. Inden du får nyheder fra din fjordupdate.dk kl. 7, så er der også et morgenønske lige nøjagtigt her. Det er John, der har skrevet til mix og skriver, godmorgen, vil lige spille La Bamba. Hilsen John.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjordmix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: For 20 år er Mollerup & Mølle på Mors rykket næsten 700 pladser op af listen over Danmarks største virksomheder. Det er Dagbladet Børsen, der laver den årlige liste over Danmarks største virksomheder, hvor Mollerup & Mølle i dag er nummer 230 med en omsætning på 3 milliarder kroner. Og den familieejede virksomhed har ingen planer om at sælge til hverken DLG, Danios, Agro. Vi vil gerne være her, og vi føler, at vi har en berettelse, slår medejer og direktør Jakob Pedersen fast over for Børsen. 2/3 af omsætningen stammer fra produktionen af foder til grise og kvæg, mens resten er andre aktiviteter, herunder eksport af korn, blandt andet til Skotland, Irland og Portugal. Mollerup Mølles omkring 120 medarbejdere flytter hvert år mere end 1 million ton varer om året. Nordjyllands største campingplads, Klim Strand Camping ved Fjerritslev, er sat til salg for 17,5 millioner kroner. Campingpladsen ejes af den skandinaviske kæde First Camp, som også ejer ferieparken Jesperhus på Mors. Salget sker som led i en strategisk gennemgang af koncernens destinationer. First Camp oplyser, at campingpladsen fortsætter driften som normalt, indtil rette køber er fundet. Torsdag går starten på Danish Open Windsurf Championship 2026 i Klitmøller. Omkring 50 af Nordeuropas bedste windsurfere er klar til at kæmpe om de officielle Danmarksmesterskaber i flere klasser, samt vigtige point til Europa- og verdensranglisterne. Vejrudsigten lover kraftig sydvestlig vind, bølger på mellem 2 og 3 meter, hvilket giver optimale forhold i Thy. Projektleder Mads Bjørnø siger, at Thy og Cold Hawaii viser sig fra deres bedste side, og at deltagerne kan se frem til 4 dage med action på vandet. Arrangementet er åben for publikum og har base ved surfklubben NASA. Jakob Lør er det nyhedsvært denne her tirsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Først skyde med lokale byer, men i løbet af efterdagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 14 grader. Jævn til hård vind mellem syd og sydvest. Ved kyster lokalt op til cooling.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
4: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
5: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
6: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det

Fremragende sang fra Paula Abdul og The Wild Pair, Opposites Attract på Mix, hvor vi altså har godt gang i Morgen med Rysgaard, morgenradioen på Mix. Jeg snakkede tidligere om, at vi skulle have sagt tillykke til to mandlige sanger i dag, og nu er der altså tid til, at vi skal gratulere den ene af dem, nemlig en rocksanger, fornavnet er Sammy, og jeg snakkede om, at han fyldte 78 i dag, men det er altså 79 år, han bliver i dag. Sammy Hagar, rocksangeren, som i 70'erne fik succes med bandet Montrose, og så skulle han selvfølgelig også have en solokarriere. Det var i 84, det store hit kom som solist med I Can Drive 55. Og mange kender ham nok allerbedst for at være forsanger i gruppen Van Halen, afløser til David Lee Roth. Og Sammy Hagar, altså spørger

Sanne Salomonsen i den rockede afdeling, det passer bare fantastisk til Sanne, hvis jeg må holde over at bestemme. Her var der Kød og Blod på Limfjord Mix. Og til gengæld, så skal vi også til Australien på Mix lige om lidt med Kylie Minogue og debutpladen fra 88, der altså hed Kylie. Og var der en ting, der altså bare fungerede, det var Kylie og coverudgaver og det her producer team, som hun havde i ryggen, Stock Aitken and Waterman. Det var altså noget, de kunne håndtere, og så masser af synthesizers og trommemaskiner, jeg skal komme efter dig. Det her, det var en sang, der først blev udsendt af sangerinde Mandy Smith, men ja, Kylie Minogue, og hun gjorde det altså bare. Det blev endnu et kæmpe hit. Det er da Got to Be Certain i morgenradioen på

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
5: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
6: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
7: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Det bliver et stort ja tak herfra til den her fantastiske sang, New Kids on the Block og Tonight på Limfjord Mix. Jeg spiller Pet Shop Boys og en fed coverudgave af det gamle Elvis Presley nummer Always on My Mind lige nu. Og når jeg vender tilbage igen, så er det altså med endnu en fødselar. Og det er en sanger, der fylder 85 år i dag. Han hedder Paul, og ja, han havde stor succes sammen med markeren Art. Kan du gætte, hvem den Paul er? Ellers så får du navnet og en af hans gode sange senere. Men her, Pet Shop Boys på Mix og Always on My Mind. Godmorgen.

Trysting by the Pool. Altså, hvilken sang. Dire Straits på Limfjord Mix. Her hvor du får de største hits fra den bedste tid. Og så er vi nået til endnu en fødselar i morgen med Rysgaard, og fornavnet er altså Paul. Og du fik en ledetråd tidligere. Han havde stor succes sammen med makkeren Art. Og det er altså Paul, der fylder 85 år i dag. Og hvis du har gættet på Paul Simon, ka-ching, så har du altså gættet rigtigt. Og Paul Simon, ja, altså tiden med Art Garfunkel, den var vild. Og solokarrieren, ja, lige så. Her er der en af de store fra dagens fødselar, Paul Simon. Tillykke med de 85, og lad os så få et hit fra ham. Her er You Can Call Me Al på Mix.

0: finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt. Året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Olli fra Gims, læg en besked.
14: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
15: Kof for nødplan. Kof for Gims.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay? Hey, kom til Kalle
19: nu. Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Janne, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation. Samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
25: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Og det var fortællingen om Luca, du fik på mix fra skønne Susan Vega, som udover Luca også fik et kæmpe hit med Tom Steiner. Da nyheder er klokken 8 igen på mix, og husk, de lokale nyheder kan du altid få gratis en dag på vores nyhedsside, og det er limfjordupdate.dk. Ellers kan du også bare hænge på, for de er klar til dig på mix, når klokken den bliver 8. Og når der er altså også benspjæt og hop og det ene og det andet i baggrunden her for Carl Douglas og Kung Fu Fighting.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Der er fortsat politisk efterspil om skatteforhøjelser i Morsø Kommunalbestyrelse. I et læserbrev på Limfjord Update svarer Venstres Tina Hosbond nu på kritik fra konservativ kommunalbestyrelseskollega Kjell Kortegaard. Hosbond fastholder, at Kortegaard var en del af flertallet i økonomiudvalget, som stemte for at ansøge om mulighed for en skatteforhøjelse på 0,5% i 2027. Hun mener derfor, at hans seneste kritik af skattestigninger virker modstridende. Samtidig afviser hun et ønske om at få hendes udtalelser fjernet fra tv-optagelser, som blev lavet til en kommende TV2-dokumentar om Morsø Kommune. Flere nordjyske kokkeelever søger målrettet mod Michelin-restauranter og gourmetkøkkener. Det oplever Tech College Aalborg, hvor interessen for fine dining er voksende. Blandt eleverne er Eva Shasha Jal, der er lærer hos Michelin-restauranten Bak Nurup, og Aske von Polman, som er elev hos Michelin-restauranten Alimitum. Som man kan følge i en ny tv-serie på TV2 Nord, der får premiere den 16. oktober. Fagchef Thomas Ries fra Tech College vurderer, at udviklingen hænger sammen med Nordjyllands gastronomiske fremgang, som har ført til 5 Michelin-restauranter i landsdelen, herunder blandt andet 3 i Akker. Ifølge både elever og undervisere er det med til at løfte niveauet for gastronomi i hele Nordjylland. Efter nederlaget på 24-34 til SønderjyskE får Mors Thy håndbold allerede i aften chancen for at slå tilbage. I Thyhallen venter slovenske RDLL Gorazist Slovan i tredje spillerunde af EHF European League. Mors Thy har allerede skrevet historie i gruppespillet med en 35-33 sejr over ungarske Trebjana, men møder nu altså et slovensk mandskab, der også har vist styrke, blandt andet besejret Trebjana med 36-31. For Mors Thy handler det om at finde tilbage til det europæiske topniveau og samtidig styrke positionen i gruppen med endnu en hjemmesejr. De sidste billetter sælges på morsthy.dk, og Christian Kjeldsen havde sat nyhederne sammen. I studiet var det Jakob Nør.
3: Været præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
2: Først skyde med lokale byer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 14 grader. Jævn til hård vind mellem syd og sydvest. Ved kyster lokalt op til kuling.
3: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
2: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

Og så blev den altså trykket af, som man siger her på Mix, af Queen og I Want It All. Tredje og sidste time af tirsdagens morgenradio drøner afsted her på Mix. I studiet der er det stadigvæk mig, Michael Rysgaard, med en herre, der forleden fyldte over. Det var 9. oktober, at rapperen Enica Mosey, han blev 69. Og her er han med Here Comes the Hot Stepper.

hedder Robin Beck, og det, man kender hende nok allerbedst for, det er den her First Time, og god er den, så sandelig også. Der er et kig på dagens dato en længe, og turen senere går så 1984, og YouTube, og der var noget med The Unforgettable Fire-albummet. Det kigger jeg nærmere på senere. Inden da, Elton John på vej med Made in England, og ham her fra Canada, Bryan Adams, lige nu med This Time på Mix. Godmorgen.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Og der var endnu mere Canada musikals på mix tidligere, Bryan Adams og This Time. Og her var der altså Alanis Morissette og You Oughta Know. Og så skal vi igen tune ind på dagens dato 13. oktober, og i 1984 på dagens dato, der var det, at irske U2, de for første gang går nummer 1 på albumhitlisten i England, og det er altså med pladen The Unforgettable Fire. Og pladens allerstørste succes, det er Pride in the Name of Love.

Sangeren her hedder Billy Ocean, og har altså været en af dem, der har kunne give os hit på hit på hit, som man siger. I 1976 kom gennembruddet med Love Really Hurts Without You, og så var vi altså i 84 her med hittet i det år, nemlig Caribbean Queen, No More Love on the Run, og han fortsatte altså i samme stime, fordi året efter, der var det hittet When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, det var i 85, og så i 86, der sang man med på There'll Be Sad Songs to Make You Cry, og i 88, så kom der endnu en af de store, nemlig Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Ja, en dygtig mand, ham der, Billy Ocean. Her er der mere musik på mix. Her er der gruppen Smash Mouth.

0: tage børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Olli fra Gims, læg en besked.
6: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: K for nødplan. K for Kims. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Skal du også se Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Tag på efterårstur i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: spare stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
21: Med 25 giver du noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
24: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

Og så var der en filmmusik igen på Lean4MX, og det var fra filmen Footloose fra 1984, og den her sang, der var lavet til det soundtrack, nemlig Holding Out for a Hero, og det var endnu en gang Jim Steinman, der havde tryllet i baggrunden, og jeg sammen med din pitchfork, og ud af det kom altså Holding Out for a Hero, og selvfølgelig fremført af skønne Bonnie Tyler. Morgenradioen siger tak for i dag, men er trofast tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. In the

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: For 20 år er Mollerup & Mølle på Mors rykket næsten 700 pladser op ad listen over Danmarks største virksomheder. Det er Dagbladet Børsen, der laver den årlige liste over Danmarks største virksomheder, hvor Mollerup & Mølle i dag er nummer 230 med en omsætning på 3 milliarder kroner. Og den familieejede virksomhed har ingen planer om at sælge til hverken DLG, Danios, Agro. Vi vil gerne være her, og vi føler, at vi har en berettelse, slår medejere og direktør Jakob Pedersen fast over for Børsen. 2/3 af omsætningen stammer fra produktionen af foder til grise og kvæg, mens resten er andre aktiviteter, herunder eksport af korn, blandt andet til Skotland, Irland og Portugal. Mollerup Mølles omkring 120 medarbejdere flytter hvert år mere end 1 million ton varer om året. Nordjyllands største campingplads, Klim Strand Camping ved Fjerritslev, er sat til salg for 17,5 millioner kroner. Campingpladsen ejes af den skandinaviske kæde First Camp, som også ejer ferieparken Jesperhus på Mors. Salget sker som led i en strategisk gennemgang af koncernens destinationer. First Camp oplyser, at campingpladsen fortsætter driften som normalt, indtil rette køber er fundet. Torsdag går starten på Danish Open Windsurf Championship 2026 i Klitmøller. Omkring 50 af Nordeuropas bedste windsurfer er klar til at kæmpe om de officielle Danmarksmesterskaber i flere klasser, samt vigtige point til Europa- og verdensranglisterne. Vejrudsigten lover kraftig sydvestlig vind, bølger på mellem 2 og 3 meter, hvilket giver optimale forhold i Thy. Projektleder Mads Bjørnø siger, at Thy og Cold Hawaii viser sig fra deres bedste side, og at deltagerne kan se frem til 4 dage med action på vandet. Arrangementet er åben for publikum og har base ved surfklubben NASA. Jakob Lør er det nyhedsvært denne her tirsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer.
0: Vejret præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
2: Først skyde med lokale byer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 14 grader. Jævn til hård vind mellem syd og sydvest. Ved kyster lokalt op til cooling.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
3: Kaffen er klar, men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
4: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildaften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildaften på limfjordenshus.dk.
5: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kunden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
1: så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
4: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Der er fortsat politisk efterspil om skatteforhøjelser i Morsø Kommunalbestyrelse. I et læserbrev på Limfjord Update svarer Venstres Tina Hosbond nu på kritik fra konservative kommunalbestyrelseskollega Kjell Kortegaard. Hosbond fastholder, at Kortegaard var en del af flertallet i økonomiudvalget, som stemte for at ansøge om mulighed for en skatteforhøjelse på 0,5% i 2027. Hun mener derfor, at hans seneste kritik af skattestigninger virker modstridende. Samtidig afviser hun et ønske om at få hendes udtalelser fjernet fra tv-optagelser, som blev lavet til en kommende TV2-dokumentar om Morsø Kommune. Flere nordjyske kokkeelever søger målrettet mod Michelin-restauranter og gourmetkøkkener. Det oplever Tech College Aalborg, hvor interessen for fine dining er voksende. Blandt eleverne er Eva Shasha Jal, der er lærer hos Michelin-restauranten Bak Nurup, og Aske von Polman, som er elev hos Michelin-restauranten Alimentum. Som man kan følge i en ny tv-serie på TV2 Nord, der får premiere den 16. oktober. Fagchef Thomas Ries fra Tech College vurderer, at udviklingen hænger sammen med Nordjyllands gastronomiske fremgang, som har ført til 5 Michelin-restauranter i landsdelen, herunder blandt andet 3 i Akker. Ifølge både elever og undervisere er det med til at løfte niveauet for gastronomi i hele Nordjylland. Efter nederlaget på 24-34 til SønderjyskE får Mors Thy håndbold allerede i aften chancen for at slå tilbage. I Thyhallen venter slovenske RDLL Gorazist Slovan i tredje spillerunde af EHF European League. Mors Thy har allerede skrevet historie i gruppespillet med en 35-33 sejr over ungarske Trebjana, men møder nu altså et slovensk mandskab, der også har vist styrke, blandt andet besejret Trebjana med 36-31. For Mors Thy handler det om at finde tilbage til det europæiske topniveau og samtidig styrke positionen i gruppen med endnu en hjemmesejr. De sidste billetter sælges på morsthy.dk, og Christian Kjeldsen havde sat nyhederne sammen. I studiet var det Jakob Nør.
3: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Først skyde med lokale byer, men i løbet af efterdagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 14 grader. Jævn til hård vind mellem syd og sydvest. Ved kyster lokalt op til kuling.
3: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
4: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
5: Min købmand kender mig godt. Skal jeg også lære dig godt at kende?
6: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
7: Der er 3 stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
10: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej. Lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
4: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
5: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
6: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildt Aften på limfjordenshus.dk.
7: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
8: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.
9: And for love's sake, each mistake, oh,

0: hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie. Det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
3: Så tag til
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen. For at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Olli fra Gims, læg en besked.
13: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: K for nødplan. K for Gims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
19: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
26: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
27: Stjernene

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: På 20 år er Mollerup & Mølle på Mors rykket næsten 700 pladser op ad listen over Danmarks største virksomheder. Det er Dagbladet Børsen, der laver den årlige liste over Danmarks største virksomheder, hvor Mollerup & Mølle i dag er nummer 230 med en omsætning på 3 milliarder kroner. Og den familieejede virksomhed har ingen planer om at sælge til hverken DLG, Danios, Agro. Vi vil gerne være her, og vi føler, at vi har en berettelse, slår medejere og direktør Jakob Pedersen fast over for Børsen. 2/3 af omsætningen stammer fra produktionen af foder til grise og kvæg, mens resten er andre aktiviteter, herunder eksport af korn, blandt andet til Skotland, Irland og Portugal. Mollerup Mølles omkring 120 medarbejdere flytter hvert år mere end 1 million ton varer om året. Nordjyllands største campingplads, Klim Strand Camping ved Fjerritslev, er sat til salg for 17,5 millioner kroner. Campingpladsen ejes af den skandinaviske kæde First Camp, som også ejer ferieparken Jesperhus på Mors. Salget sker som led i en strategisk gennemgang af koncernens destinationer. First Camp oplyser, at campingpladsen fortsætter driften som normalt, indtil rette køber er fundet. Torsdag går starten på Danish Open Windsurf Championship 2026 i Klitmøller. Omkring 50 af Nordeuropas bedste windsurfere er klar til at kæmpe om de officielle Danmarksmesterskaber i flere klasser, samt vigtige point til Europa- og verdensranglisterne. Vejrudsigten lover kraftig sydvestlig vind, bølger på mellem 2 og 3 meter, hvilket giver optimale forhold i Thy. Projektleder Mads Bjørnø siger, at Thy og Cold Hawaii viser sig fra deres bedste side, og at deltagerne kan se frem til 4 dage med action på vandet. Arrangementet er åben for publikum og har base ved surfklubben NASA. Jakob Lør er det nyhedsvært denne her tirsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Først skyde med lokale byer, men i løbet af efterdagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 14 grader. Jævn til hård vind mellem syd og sydvest. Ved kyster lokalt op til cooling.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
5: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest? Så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er lige

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
5: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
6: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
7: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. Hey,
5: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres.
12: Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
20: Kina?
21: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
20: Men
21: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. okay?
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Jesper Hus får ny topchef, skriver Limfjord Update. Martin Odal tiltræder 1. december som administrerende direktør for First Camp Danmark og får dermed ansvaret for både Jesper Hus og 14 First Camp destinationer. Han kommer fra Lego Group, hvor han arbejder med udviklingen af Lego Discovery Centers internationalt, og han har tidligere haft flere lederstillinger i og omkring Legoland. Ifølge First Camp Groups CEO Johannes Søer er Danmark et vigtigt marked for koncernen, og han fremhæver Martin Odals store erfaring fra turisme- og oplevelsesbranchen. Den danske del af virksomheden omsatte sidste år for omkring 260 millioner kroner. En af Thys største erhvervssucceser har skiftet ejer. IT-virksomheden NetIP med hovedsæde Thisted er blevet solgt til en europæisk kapitalfond, skriver sælgeren Atlas i en pressemeddelelse. Atlas overtog NetIP for ca. 370 millioner tilbage i 2022. Siden da har NetIP mere end fordoblet omsætningen, gennemført flere opkøb og udvidet til over 270 medarbejdere, fordelt på 11 kontorer i Danmark. Flere kilder peger på, at salgsprisen ligger på mere end 1 milliard danske kroner. Ledelsen fortsætter i virksomheden, og handlen ventes endeligt gennemført omkring årsskiftet. Det tegner til en travl efterårsferie i Thy- og Limfjordsområdet. Nye tal fra Sol og Strand viser, at flere gæster har reserveret feriehus end på samme tidspunkt sidste år. Vi ser fortsat en stærk interesse for feriehusferie i Thy og ved Limfjorden, og mange gæster vender tilbage år efter år, siger bureauchef Martin Kanstrup Jensen. Ifølge feriehusudlejeren ligger efterspørgslen fortsat over sidste års niveau, og det giver forventninger om ekstra aktivitet i de nordvestjyske ferieområder her i efterårsferien. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder. I studiet Dan Jensen.
0: Vejret præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
2: Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9 til 12 grader.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kulden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
5: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
6: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejder både til privat og erhverv til aftaltid.
2: Min købmand kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig at kende?
3: Ulala.
4: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
8: Og det er en god tid at plante nye planter.
7: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
8: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende.
7: Så du får en pæn og frodig have.
8: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: Olli fra Gims, læg en besked.
11: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
12: K for nødplan. K for Kims. Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
17: Velkommen, Isabella.
18: Tak.
17: Du havde en bil, der brød sammen.
18: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
17: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
18: Klart.
17: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Tag på efterårstur i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Vestjylland kan få en ny maritim ungdomsuddannelse. Danmarks Fiskeriforening står sammen med danske rederier, danske maritime og danske havne bag et forslag om en blå EPX med fokus på fiskeri og søfart. Formålet er for flere unge til at vælge de maritime erhverv, hvor rekruttering i flere år har været en udfordring. Hos Nordic Sea College i Tyborøn uddannes der omkring 20 erhvervsfiskere om året, men branchen ønsker flere. Også EUC Nordvest ser store muligheder i projektet og er klar til at indgå i samarbejdet om et nyt uddannelsestilbud, der ventes en afklaring om den maritime EPX i løbet af 2027. Ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland bliver fremover udstyret med vildfløjter i et forsøg på at undgå sammenstød med hjorte og andre dyr under udrykning. Vildfløjterne monteres på bilerne og udsender en højfrekvent lyd, når køretøjerne er i fart. Ifølge den præhospitale virksomhed sker der jævnligt påkørsler af dyr på veje gennem skove og naturområder, og det kan både bringe mandskab i fare og forsinke hjælpen til patienter. Hvor stor effekt vildfløjterne har, er dog fortsat til debat blandt eksperter. Efter 10-målsnederlaget på 24-34 til Sønderjyske får Mors Thy håndbold allerede i aften chancen for at slå tilbage. I Thy-hallen venter slovenske RDLL grossist Slovan i tredje spillerunde af IHF European League. Mors Thy har allerede skrevet historie i gruppespillet med en 35-33 sejr over en ungarsk modstander, men møder nu et slovensk mandskab, der også har vist styrke og blandt andet besejret ungarerne med 36-31. For Mors Thy handler det nu om at finde tilbage til det europæiske topniveau og samtidig styrke på position i gruppen med endnu en hjemmesejr. De sidste billetter sælges på morsty.dk. Christian Kelsen havde sat nyhederne sammen i studiet Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9-12 grader.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
5: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan, og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
6: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

det her, det var en med forrygende næsten Motown-agtig måde, vi kom ind på eftermiddagsradioen på denne tirsdag. God eftermiddag. Det der var Stevie Wonder til dig med Sign, Seal, Delivered, I'm Yours. Og jeg er også din sådan de næste små fire timer. Jeg kan det parmo. God eftermiddag. Her får du Lisa Ekdahl på Hvem Ved. Det.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
4: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
5: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

sådan lige, du ved, to store hits, man kommer i tanke om, når man nævner navnet Tracy Chapman. Baby, Can I Hold You? Og så denne her Fast Car, som du fik på denne tirsdag eftermiddag. En tirsdag, der også byder dig på Lis Sørensen, D.A.D. og Take That. Men allerførst nogle af dem, som jeg

0: tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. På Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Hey!
9: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
29: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Det er i sandhed going back to my roots, når man lytter til Odyssey på en tirsdag eftermiddag. Vi sender lige nyhederne i din retning om et øjeblik fra Limfjord Update til DK. Allerførst får du lige det her store hit fra 90'erne. What is

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Jesper Hus får ny topchef, skriver Limfjord Update. Martin Ådal tiltræder 1. december som administrerende direktør for First Camp Danmark og får dermed ansvaret for både Jesper Hus og 14 First Camp destinationer. Han kommer fra Lego Group, hvor han arbejder med udviklingen af Lego Discovery Centers internationalt, og han har tidligere haft flere lederstillinger i og omkring Legoland. Ifølge First Camp Groups CEO Johan Søer er Danmark et vigtigt marked for koncernen, og han fremhæver Martin Ådals store erfaring fra turisme- og oplevelsesbranchen. Den danske del af virksomheden omsatte sidste år for omkring 260 millioner kroner. En af Thys største erhvervssucceser har skiftet ejer. IT-virksomheden NetIP med hovedsæde Thisted er blevet solgt til en europæisk kapitalfond, skriver sælgeren Adelis i en pressemeddelelse. Adelis overtog NetIP for ca. 370 millioner tilbage i 2022. Siden da har NetIP mere end fordoblet omsætningen, gennemført flere opkøb og udvidet til over 270 medarbejdere, fordelt på 11 kontorer i Danmark. Flere kilder peger på, at salgsprisen ligger på mere end 1 milliard danske kroner. Ledelsen fortsætter i virksomheden, og handlen ventes endeligt gennemført omkring årsskiftet. Det tegner til en travl efterårsferie i Thy- og Limfjordsområdet. Nye tal fra Sol og Strand viser, at flere gæster har reserveret feriehus end på samme tidspunkt sidste år. Vi ser fortsat en stærk interesse for feriehusferie i Thy og ved Limfjorden, og mange gæster vender tilbage år efter år, siger bureauchef Martin Kanstrup Jensen. Ifølge feriehusudlejeren ligger efterspørgslen fortsat over sidste års niveau, og det giver forventninger om ekstra aktivitet i de nordvestjyske ferieområder her i efterårsferien. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder. I studiet, Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9-12 grader.

0: så er der ikke det.
1: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: Spring hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
4: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
5: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

igen og nåede lige nøjagtigt til det punkt, hvor folk ikke kan blive trætte af den. Men nu er der gået nogle år, og så har man det egentlig meget fint med at spille Wakefield med Saturday Night på en tirsdag eftermiddag. Hej, jeg er Kenneth Parmo fra Wakefield, Sanne Charlotte Carlson, til en dame af en anden generation, Olivia Newton-John. Her får du Physical.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: SMS til Limfjord Mix. 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kunden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
4: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Jo. Der var The Actor, som var det helt store hit for Skanderborg-drengene Michael Learns to Rock. Men for mig, der har det altid været denne her. Den allerførste single fra den, der hedder I Still Carry On. Og jeg fortsætter på denne eftermiddag. Jeg får du David Bowie og Mick Jagger sammen om Dancing in the Street. Okay.

0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering. Og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
16: Olli fra Gims, læg en besked.
17: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
18: K for nødplan. K for Gims.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
25: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
26: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Ja, man kan jo næsten se Tom Cruise for sig i den her hvide t-shirt og på motorcyklen, eller hvad det nu var, han var på, da den her blev spillet i Top Gun-filmen. Berlin, Take My Breath Away. Vi nærmer os lyderne endnu en gang denne eftermiddag. Men allerførst, verdens største rockband, der får du U2.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Vestjylland kan få en ny maritim ungdomsuddannelse. Danmarks Fiskeriforening står sammen med danske rederier, danske maritime og danske havne bag et forslag om en blå EPX med fokus på fiskeri og søfart. Formålet er for flere unge til at vælge de maritime erhverv, hvor rekruttering i flere år har været en udfordring. Hos Nordic Sea College i Tyberøn uddannes der omkring 20 erhvervsfiskere om året, men branchen ønsker flere. Også EUC Nordvest ser store muligheder i projektet og er klar til at indgå i samarbejdet om et nyt uddannelsestilbud, der ventes en afklaring om den maritime EPX i løbet af 2027. Ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland bliver fremover udstyret med vildfløjter i et forsøg på at undgå sammenstød med hjorte og andre dyr under udrykning. Vildfløjterne monteres på bilerne og udsender en højfrekvent lyd, når køretøjerne er i fart. Ifølge den præhospitale virksomhed sker der jævnligt påkørsler af dyr på veje gennem skove og naturområder, og det kan både bringe mandskab i fare og forsinke hjælpen til patienter. Hvor stor effekt vildfløjterne har, er dog fortsat til debat blandt eksperter. Efter 10-målsnederlaget på 24-34 til Sønderjyske får Mors Thy håndbold allerede i aften chancen for at slå tilbage. I Thy-hallen venter slovenske RDLL grossist Slovan i tredje spillerunde af EHF European League. Mors Thy har allerede skrevet historie i gruppespillet med en 35-33 sejr over en ungarsk modstander, men møder nu et slovensk mandskab, der også har vist styrke og blandt andet besejret ungarerne med 36-31. For Mors Thy handler det nu om at finde tilbage til det europæiske topniveau og samtidig styrke på position i gruppen med endnu en hjemmesejr. De sidste billetter sælges på morsty.dk. Christian Kelsen havde sat nyhederne sammen i studiet Dan Jensen.
0: Været præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
2: Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9-12 grader.
3: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
4: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
5: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
1: så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Er du vild med vildt? Så book bord til Vild Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid på Limfjord Mix.

Det er af intet andet end en ganske forrygende ballade fra 80'erne, du fik på denne eftermiddag. Foreigner Gatter, I want to know what love is. Og så faldt jeg lige over et nummer lidt tidligere på dagen, der var, du ved, ved at planlægge, hvad noget skal jeg spille for dig den her eftermiddag. Jeg kan godt lide italienske kunstnere, jeg kan i særdeleshed godt lide Eros Ramazzotti. Og når man sætter ham sammen med Tina Turner, så kommer der noget ganske fornuftigt ud af det. Så lige her, der får du et nummer, der på italiensk hedder Cosa della Vita, der betyder ting i livet. Og på amerikansk, der synger vi så Can't Stop Thinking of You.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
19: Så tag til Fleggaard.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Hey,
0: kom
20: til
0: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle
21: nu. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
27: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
28: Spinderella cut it up one time.

Ja, et eller andet skal vi nok finde på at tale om. I det her tilfælde var der solgt en papper, der ville tale lidt om sex. Og når nu vi taler om sex, så trækker vi lige nummer videre, kan man sige, for her får du sex og sadomasochisme for alle pengene fra midt-80'erne, da Frankie Goes to Hollywood leverede en fuldstændig vanvittig musikvideo, der øvrigt også, som jeg husker, lidt blev forbudt flere steder. Frankie Goes to Hollywood her på Superhit.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Jesper Hus får ny topchef, skriver Limfjord Update. Martin Odal tiltræder 1. december som administrerende direktør for First Camp Danmark og får dermed ansvaret for både Jesper Hus og 14 First Camp destinationer. Han kommer fra Lego Group, hvor han arbejder med udviklingen af Lego Discovery Centers internationalt, og han har tidligere haft flere lederstillinger i og omkring Legoland. Ifølge First Camp Groups CEO Johannes Søer er Danmark et vigtigt marked for koncernen, og han fremhæver Martin Odals store erfaring fra turisme- og oplevelsesbranchen. Den danske del af virksomheden omsatte sidste år for omkring 260 millioner kroner. En af Thys største erhvervssucceser har skiftet ejer. IT-virksomheden NetIP med hovedsæde Thisted er blevet solgt til en europæisk kapitalfond, skriver sælgeren Atlas i en pressemeddelelse. Atlas overtog NetIP for ca. 370 millioner tilbage i 2022. Siden da har NetIP mere end fordoblet omsætningen, gennemført flere opkøb og udvidet til over 270 medarbejdere, fordelt på 11 kontorer i Danmark. Flere kilder peger på, at salgsprisen ligger på mere end 1 milliard danske kroner. Ledelsen fortsætter i virksomheden, og handlen ventes endeligt gennemført omkring årsskiftet. Det tegner til en travl efterårsferie i Thy- og Limfjordsområdet. Nye tal fra Sol og Strand viser, at flere gæster har reserveret feriehus end på samme tidspunkt sidste år. Vi ser fortsat en stærk interesse for feriehusferie i Thy og ved Limfjorden, og mange gæster vender tilbage år efter år, siger bureauchef Martin Kanstrup Jensen. Ifølge feriehusudlejeren ligger efterspørgslen fortsat over sidste års niveau, og det giver forventninger om ekstra aktivitet i de nordvestjyske ferieområder her i efterårsferien. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder. I studiet Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9-12 grader.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
7: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå inden for. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

Ja, for mig er det altid en fornøjelse at få lov til at spille Nikolaj og piloterne. Lige her fik du nummeret Kommer Nok Hjem, som er et genialt nummer, som egentlig burde blive spillet hver eftermiddag. God eftermiddag. Jeg er Kenneth Paramo. Jeg er den sidste omgang af Paramo om eftermiddagen. Lige nu med Michael Brown. So many men, so little time.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej. Er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
4: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan, og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
5: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
6: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kunden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
7: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

lille genlyt til dig på denne eftermiddag. T. Powell, got a China in your hand. Jeg har rigtig godt troet til dig på vej fra Bruce Springsteen, der om lidt synger Cover Me. Men er der først, der får du rigtig gammeltråd. Electric Light Orchestra på Hold On Tight.

0: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Olli fra Gims. Læg en besked.
9: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: K for nødplan. K for Kims.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
23: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
25: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Ja, der er ikke noget som helst til. For tænk lige at have selvtilliden på plads, det skal man have. Man skal ikke sætte sit eget lys under en skæppe, det skal alle de andre nok klare. Og derfor fik du lige her Right Said Fred på I'm Too Sexy. Det er jeg overhovedet ikke, men jeg er til gengæld på vej hjem. Jeg er Kenneth Paramo, og det har været en fornøjelse at være sammen med dig den her eftermiddag. Og jeg håber, du har lyst til at hænge ud lidt igen i morgen. Jeg starter klokken 13, og så kan du bare åbne for radioen, når det passer dig. Ha' en rigtig dejlig tirsdag aften. Ha' det godt. Hej.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Vestjylland kan få en ny maritim ungdomsuddannelse. Danmarks Fiskeriforening står sammen med danske rederier, danske maritime og danske havne bag et forslag om en blå EPX med fokus på fiskeri og søfart. Formålet er for flere unge til at vælge de maritime erhverv, hvor rekruttering i flere år har været en udfordring. Hos Nordic Sea College i Tyborøn uddannes der omkring 20 erhvervsfiskere om året, men branchen ønsker flere. Også EUC Nordvest ser store muligheder i projektet og er klar til at indgå i samarbejdet om et nyt uddannelsestilbud, der ventes en afklaring om den maritime EPX i løbet af 2027. Ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland bliver fremover udstyret med vildfløjter i et forsøg på at undgå sammenstød med hjorte og andre dyr under udrykning. Vildfløjterne monteres på bilerne og udsender en højfrekvent lyd, når køretøjerne er i fart. Ifølge den præhospitale virksomhed sker der jævnligt påkørsler af dyr på veje gennem skove og naturområder, og det kan både bringe mandskab i fare og forsinke hjælpen til patienter. Hvor stor effekt vildfløjterne har, er dog fortsat til debat blandt eksperter. Efter 10-målsnederlaget på 24-34 til SønderjyskE får Mors Thy håndbold allerede i aften chancen for at slå tilbage. I Thy-hallen venter slovenske RDLL-grossist Slovan i tredje spillerunde af EHF European League. Mors Thy har allerede skrevet historie i gruppespillet med en 35-33 sejr over en ungarsk modstander, men møder nu et slovensk mandskab, der også har vist styrke og blandt andet besejret ungarerne med 36-31. For Mors Thy handler det nu om at finde tilbage til det europæiske topniveau og samtidig styrke på position i gruppen med endnu en hjemmesejr. De sidste billetter sælges på morsty.dk. Christian Kelsen havde sat nyhederne sammen i studiet Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9-12 grader.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slåsice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: SMS til Limfjord Mix. 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kunden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
6: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema!
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus. Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: I over døgn var det ikke muligt at tilgå motorregistret, der blandt andet benyttes ved salg og køb af biler. Men her i løbet af eftermiddagen er motorregistret tilbage i normal drift, fremgår det af Motorstyrelsens hjemmeside. Registret blev lukket, da der blev konstateret uregelmæssigheder som følge af en intern fejl. Det oplyser Claus Holm, der er underdirektør i Motorstyrelsen. På grund af fejlen i registret var de to apps, ejerskifte og dagsbevis, også ude af drift. Parken Sport & Entertainment AS er klar til at sælge fodboldklubben FC København. En af mulighederne er et frasalg af Superliga-klubben FC København, klubbens kvindeligahold og ejerandelen i den svenske klub FC Rosengård. Også Parken Ejendomme AS kan blive en del af en kommende handel. Bestyrelsen vurderer, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, lyder det i en selskabsmeddelelse.
0: Været præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
2: I nat efterhånden nogen opklaring med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I morgen efterhånden tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind lokalt op til cooling.
3: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
4: Og det er en god tid at plante nye planter.
3: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
4: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
3: Så du får en pæn og frodig have.
4: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
7: Min købmand, han kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig godt at kende? Ej, seriøst? Har vi ikke mere cola?
8: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fastlav pris. Little, det betaler sig.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontorcrash?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
9: Tag på efterårstur i Flækgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet lidt til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej. Lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsøs.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
6: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til Late Night Shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid.

0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.

0: så er der ikke det.
1: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
2: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
3: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
1: så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
5: Olli fra Gims, læg en besked.
6: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: Kog for nødplan. Kog for Gims.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men...
12: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: I Bilka kan du lige nu tag 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: vejret præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
3: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildt Aften på limfjordenshus.dk.
4: Ja, min købmand, han kender mig godt. Skal nok lære dig bedre, jeg kan. Så kvæk, op i de kog. God sammen med.
5: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
6: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

0: 70 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kulden overraske dig. Land og Fritid. En sikker leverandør af træpiller.
1: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
4: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: K for nødplan, K for Gims.
11: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
17: Tag på efterårstur i Fleggård.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack.
0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
22: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
1: så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
4: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå inden for. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
4: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
5: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Tag på efterårstur i Fleggård.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Og nu
0: tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Prop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Lad ikke kulden overraske dig. Land og Fritid, en sikker leverandør af træpiller.
6: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: tage børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men...
18: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation. Samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Limfjord Mix siger tak for i dag og vender tilbage i morgen tidlig klokken 6. Nu drejer vi på knapperne og samsender hele natten med Radio Limfjord.